a ni ko sin to ti o le se lori irewo pada do a fi to ba fe se loko o lori buruku a ma pada do lori ire to ba wu to fi sagbara iko loye o to fi sagbara talaka ma pada do lowo